0: 道のブーティーが止まれていったって無理じゃん Yeah 毎日チキ食べたらテンション上がるさすがついてるゴールチャフやしてフライトドウォール進め進め進め止まらず no, 止まらず Let's go 進め
1: Prune, c'est sur le 92 FM et le www.prune.net.